Preslušavamo peti studijski album Trench američkog dua 21 Pilot. Ovo je prvi album koji je bend objavio poslije 3 godine pauze i može se smatrati i nastavkom prethodnog izdanja Blurry Face iz 2015. Za uspjeh dua skoro je u potpunosti zaslužan frontman Tyler Joseph i njegov odnos prema borbi s mentalnim bolestima, primarno depresijom.